0: nti ano so ama ye hunu bebre aban mek ede sika ahye adwom yare ayaresem esen afi atwa mu nyina ti enti afi atwa mi na edoson pa chain 2024 ana 2026 no wasadi biasa ka ho ese opese adwom yare no eye adia ebeti mi atre akọ Ghana afana nyina enti se ohwe saa ne mei na ama yare sabia ana facilities a omo record adwom yare ebi abeka ho
1: enti Dr. Eugene K. Dodoy na teneka na uwe yano odiabasubo ama osuafu ashe apomudini samusuo yewe kwa blemi ita kando watesu wabwe juma pa wushen sisha wadiaba ene apomudini huwama nebo ene jina ya wosia nini nano ebo ye ema apomudini she titu ni ajini muhao nishano kwa ni mu
0: nasie na ye mbo osuafu wa ashe apomudini so anuabu kwa blemi ita kando ye mbo nabaso sebe se wabwa ma yen mpenyimfo

0: me. Ah, me must have some more than I call me 3 years, so I'm not to me get it. It's better up on it to say you're cool, be out to pity so.
1: Ani ya ukoti ya yeye amafu wa kade ene nempote muna atesu wa mwede nisame etu jana no mwye ye enu wa mwichire msese sedi ye wee sedi nome si krona atuwa pintine tuwa pintia eni ya sufre bema edu dia dia etu manje bany etu wa mwbe siripa senka beye ya nkampenjifu wa njiru bambu mu tare tisababu ni ataso tisakurabu ni aso sedi ya beye ni pabu ni fobia wabete mpote muwa wafabro nya honye krakasi medi nkrofo buwa na asumbye timiaba
2: ya kwa ene eno kre se lady bida efo mwa chese o kan ho bebi ayi na se e wudu fo ni kunu ato ho no o no kweni nyame ni mte se mi amikoshe bi se de na mabu hu kakra because e bi sense o kromo ha mte na maya bu hu kakra
3: benabe
2: o ni monde ever bo apa se a ban be bo na security na ye mo because issue ni ba ye no I think some de call her police station no mo so mon do so because security ni emo a ya na no so bo ama say we dey same me ade no e brase
3: inside no ana ga na da dey see ni so say o ma ni sika o se o me phone no kure sika ni so sika wa su so onye o se wo nje enti o fra na na for no send 30 million e go phone na so no dey che for no
1: ani ayi kwotie ye omanfo bi owo kede ina tese omo de sam atudwane na no akye ekrom apanyfo ni bi abamontende sima ba batudwa sa ye se de no mesi kono asa ye ya ba ye nguase de makademan into omo ba monte ba bechirim de koso ankasa ankasa na ne ye ba afo wotibu asare a wotoso mienu ye busu apanyin wozo nipa ba ko ene de no kre ene omko hunsu wato anana no monse do na sa de omanfo ase ha omani ka sa ene se ene wa ye hu ene wa hoya wupia ene wa hwe obi bejo nkwa furu sam ne ho kono ba no so bi obekase bia wobo enya nokre no odie
4: de su ni fene na eti se montin ta no so no amafo bi dikede din ni na moso egu kede man eni mu asese achim kede man eni mu asese sebi o ebe na se akotwa nkwara mi bi ti wo e kede se ni sku e ho ko fantima ho aya nokre bi enim na de nyina enim se be na kakra ni e ko na otu mi na eti se abari obi osu ejuma na de chi na owuda ni omukunti na na chi enu kwa na yati aye ni ya ti ni sa anu so ya antrasi ya ma police commander no achimukede ya suti MC ya suti mwamu yina ya koho mwamu kofaa ya munu edeko kede hospital mochri na mwamu gusu hiyo mfimu niti ya police fwenye mfimu yu edie ubiye ni mwabiti ni ya kanwasemu enwa ni ya chua mwa mafu mwamu eguye ni mwasia moti ya nkase ya ba niti intansu wane ya chechire nsemu sana tiye
1: Ebusu afanyiri ewo kede eye bafo wotibu asare a wotoso mienu yankwa homa no so kwasi azo abeka yensa yene ne twetwe ngoma kwasi akwa ba
5: mejo sukumi
1: kwasi yese e madjo wotie nsama ayi ya busu afanyiri kan ya wozo e nipa ba ko

0: Abusia fanyini ewo kede eye bafo wotibu asare a wotoso mienu yenkwa homa no so. Kwasi azo abeka yensa ye ne ntwetwe nkomo kwasi akwaba.
1: Mejo so kumi.
0: Kwasi yese e madjo. Wotie nsama ya abusia fanyini kenya waso enipa baako ya baako ya enipa de pebi anim. Tuntimi kasa baako pe enipa baako. Na mmom enye hu enye ho saasa de ni pepe so omuka no na wo ho. E de na ekoso.
1: Kumi mirase asenwe todwa na yebo prim rem edo muso kono ne ade na be pim okede a nano nano obi kura beben ne kura no hwew se ne aja yan enima yetuntum kura otumi kwa na chikakra sanse ehu eni suru na ahye omanfo ewo mpate ho ma se tam sanse omu susu se nipa bonfo bi abo awura ho a ye a omu kuku nipa bi kura mi nipa kono ne ade ebi wa ha na omu de se kan si so aje osika na ye borura mpatem ni mantem nom ni ade no aposifo akache enra meko ho meko bia na ifo akache meko dosifo akache meko social welfare fo akache enum kudidi din komoni na fa sansemo a aben ho aposifo chiremu se om record om wo no commander chese 3 years oba yi madam yenu pe na esikede empeswa so wose de twato okura ni oba ba kwa ya osu adwuma omo su se ebia ni pe bi ne kokun ne to ne master dan ye chinu ne ade o se uye no ebi nse dan si obium enti so manfo ne namo a ya wo de ehu e kan se mo se de em se da en se da mfa kwam no ne ade no ndo dwen kwa wanti ase do so fo so chere se wo mo records chere se meda bi an se da na se ni pe kunkun bia en se da mba ke de ho enti se mo ekoso no ebi obi na wo de nse mia enye no kure bi ne namo manfo so adia to mu a ya omo keke ne senti mpanifo ye fa no se eye dosu fo mpanifo enna assembly ne mpanifo enne mpanifo mo ka bi ye wo mu kede kire se ye nku ni pa bia e ba ku pe ne si ya dan no na se omanfo keke nse ne de eni enyan kakra wo ben omanfo so ne omu di nkomo a ene ye kwa ku jejejejejai wo ben obi wo se enra ye ku du ha metesi etutu obi pass obi kura se papa abasi we bi ya wote kede station so ho wayira ne busuamfo hwe ne ehuno obi nzu yakoku obi se bi etu na koma no ne ade te sensem ne de eye buburuja pe ga be fe bia ne nsem ne se no manfo e ka no enti bi no ka se de edwadie paa wo kede akofom o manfo aya nko fufiri nko nko nkete nkete ba kede e be to ne ma no ne nyina akofom impo wo manfo aya na wo ba ho e be di omujuma no ne ade no omu nyina akere se omu ba ho a no na pepepe no ma se fi krom ho ko san se emperifo kra ka tro mo zo en mani mi ya no nsia pepe obi anko dan mu konko dan tri wo mu suru adane nsem pi e wo kede ne mpata mu me no ka se mi sa wo kro ni mu a wo hwe na igada na nso ke igada nka bu sa manfo do do no aba kro ni bebre no e so at kakra ni nyina ne se nsem wa ya ekokokoso no na akofa san se wo nyina aba enti me no ka se timamu fo se wo mu suru ye kunipa mpanifo a wo bokuru ne ho ban na nanma tranko ni assembly aprosifo obambo fo mu nyina so se hwense den sisa
0: ndikwa kwasi ye ansa obeto aso ne yero se de ebi muso ye mienu pe ebi muso ye miensa pe ebi muso ye baako ne wonkron ba ne yafunu gye anwo men anya bi a yetimi a chi obi ehun se asuma

0: Abusia fanyini ewo kede eye bafo wotibu asare a wotoso mienu yenkwa homa no so. Kwasi azo abeka yensa ye ne ntwetwe nkomo kwasi akwaba.
1: Mejo so kumi.
0: Kwasi yese e madjo. Wotie nsama ya abusia fanyini kenya waso enipa baako ya baako ya enipa de pebi anim. Tuntimi kasa baako pe enipa baako. Na mmom enye hu enye ho saasa de ni pepe so omuka no na wo ho. E de na ekoso.
1: Kumi mirase asenwe todwa na yebo prim rem edo muso kono ne ade na be pim okede a nano nano obi kura beben ne kura no hwew se ne aja yan enima yetuntum kura otumi kwa na chikakra sanse ehu eni suru na ahye omanfo ewo mpate ho ma se tam sanse omu susu se nipa bonfo bi abo awura ho a ye a omu kuku nipa bi kura mi nipa kono ne ade ebi wa ha na omu de se kan si so aje osika na ye borura mpatem ni mantem nom ni ade no aposifo akache enra meko ho meko bia na ifo akache meko dosifo akache meko social welfare fo akache enum kudidi din komoni na fa sansemo a aben ho aposifo chiremu se om record om wo no commander chese 3 years oba yi madam yenu pe na esikede empeswa so wose de twato okura ni oba ba kwa ya osu adwuma omo su se ebia ni pe bi ne kokun ne to ne master dan ye chinu ne ade o se uye no ebi nse dan si obium enti so manfo ne namo a ya wo de ehu e kan se mo se de em se da en se da mfa kwam no ne ade no ndo dwen kwa wanti ase do so fo so chere se wo mo records chere se meda bi an se da na se ni pe kunkun bia en se da mba ke de ho enti se mo ekoso no ebi obi na wo de nse mia enye no kure bi ne namo manfo so adia to mu a ya omo keke ne senti mpanifo ye fa no se eye dosu fo mpanifo enna assembly ne mpanifo enne mpanifo mo ka bi ye wo mu kede kire se ye nku ni pa bia e ba ku pe ne si ya dan no na se omanfo keke nse ne de eni enyan kakra wo ben omanfo so ne omu di nkomo a ene ye kwa ku jejejejejai wo ben obi wo se enra ye ku du ha metesi etutu obi pass obi kura se papa abasi we bi ya wote kede station so ho wayira ne busuamfo hwe ne ehuno obi nzu yakoku obi se bi etu na koma no ne ade te sensem ne de eye buburuja pe ga be fe bia ne nsem ne se no manfo e ka no enti bi no ka se de edwadie paa wo kede akofom o manfo aya nko fufiri nko nko nkete nkete ba kede e be to ne ma no ne nyina akofom impo wo manfo aya na wo ba ho e be di omujuma no ne ade no omu nyina akere se omu ba ho a no na pepepe no ma se fi krom ho ko san se emperifo kra ka tro mo zo en mani mi ya no nsia pepe obi anko dan mu konko dan tri wo mu suru adane nsem pi e wo kede ne mpata mu me no ka se mi sa wo kro ni mu a wo hwe na igada na nso ke igada nka bu sa manfo do do no aba kro ni bebre no e so at kakra ni nyina ne se nsem wa ya ekokokoso no na akofa san se wo nyina aba enti me no ka se timamu fo se wo mu suru ye kunipa mpanifo a wo bokuru ne ho ban na nanma tranko ni assembly aprosifo obambo fo mu nyina so se hwense den si sa
0: ndikwa kwasi ye ansa obeto aso ne yero se de ebi muso ye mienu pe ebi muso ye miensa pe ebi muso ye baako ne wonkron ba ne yefunu gye anwo men anya bi ayetimi achi obi ehun se aso mase ne wo bentine ya pese yakosu atumpodi ba woni wo ne di se wuo no amye de wonta nsa abo no se de ebe ye wo manfo akuma betumi ato obo yem ana se dada no edaso konkon ho
1: kwa kubida se meno ka se aprosifo nra meni omudi nkomo no munkyere se o machi obi a se be se nipa no susu se akoku obi ana ya che no da bi ne mo munkyere se o manfo a ye o mudi sa information ne babo nte no spread this information no na aprosifo o kyere se o munya o mo bechi o mo sansansem no mudi babo nte no enye no kure nte o munya o bechi o na meno ka se de se ya che obi
0: a tubo tubo azo wo mo no mo kodi ewu ni de enyenya o mo nche o mo ne nkrofo no o mo ka sa no mo de enye o mo e bechi o mo
1: kwa kwa aprosifo se emfuturo no manfo etugu eye oman nani obu ho ana oye ne blogging twetwepo abi obu wanso ana information center twetwepo abi naja what information center no so ana waka kwa kwa omo chiremu se na otwetwe mu kra yiase obu ye yi a chese yi aba omo to nyom na nsa abodi ya waso no bi fa mic adan a yekuku nipa okedi nti omo wa yiye na singina na ye we fa ne bag akwam we fa ne san abodi akwam adan a usuru sense yekuku nipa ose safo no na aprosifo so munya wo mo a wo mekeche onum gusu di omachi e di omo ntente sense ubisa omo se information no onsa kan no we hwan ne kachero se yekuku nipa wa ha na oba ba ne se titini tino nti wo mo na omo ma ehu eni suru aba kromu nti no aprosifo so wo munya omo mbeche san kofo ni nyina meno ka se se ya chi obi se wono akodi ewuo ewo kede de ye nyan tv ne mo manfo na keka nti so omo keka no aprosifo so mo nya wono a
0: wo nya wono yo azo ya no wase ne mfa onsi kwasi azo no no de ye koso ewo kede ene ne potem no de honsem atoye ne kwa

0: and you mean some de bram de edimo akotene ebi and it's a Ghana AIDS commission asafa de ro ebom kon say HIV AIDS baba so for say egusu trena hiemu otom na yin say say no mo a esori an nketoade nkola nkoda nkoda no mo hojo nkoda na de ehe na nkoda na mitimi jam nan eh yesi nkoda no mu na yesi yare na kwa kodie entu ye peni a hwon ye
1: na yebeko mra shebadwafie dom kuma edibetu dwa says wafu wa shama nani samsu wa South Africa fwa unko fwa mwamra woti nchobo doa mdudu wane si nchobo tiye bia ni bebi ya penini ni hosong
0: odoku tenibia ohesin nene wako tini su ewa public accounts committee ni inaanse atoe mante mwa pumni mpeni ufo ebe chile se ya mani sika manako abanania kusu ya li obaya umpesu ube chue zikano onso umpesu ube yeju mano mami koko pie abide kuye ni mwa se asemwa ya diatu nesunyeno kre ama chopa kura bem imunisem ya debremu
1: Anya emu ya ne musu adene pani bia wono wabene bambo mu dia tu dwase sese wiase yesi ebu nkunta wo man asumdwe wo mu a enya nkenim si agina brane sese yesansan yachi no se enya de panya dimpa ne yagie no yenya ho adwuma
0: na woni sa posifo so afrase se akoda emfinhia dunan a ono atwe gya eto ne humu ewo empraye so empotem ho a yede ho amane bo abma wo firi nura ebesi ene no womu kira amu de womu tipampan fufuro bi wo asem ne mu a wo ye hwemu akwakosi ase
1: Na wadi ato a wofo anim se wonom ne womma enkita hodie pankoso nkomodie pankoso akwada no fifiri sepe no nyini se woba se obema ohye ase se obugbo nufu a enene nkasa de ekoso abrabom mani hu makwada no nene nkasa ye no nte wase se de ebaye akina bibibi si a obehu aso anu ntem
0: ye wo de bebre wo kure mu a chese ne Christmas Day e ma beje Valentine Day on beje na no 6 March kura no mo paaje First July, no more page. Na ene ye world no bra day, eme ye yomani. Chese, obi abe hunu kwa fe kwa nwemi yani breziem. So, unsu, yasi ya mansan penifuwa, ekwa pomde su nese ma, kenen kamon sane sani mumpoku ya yi. Diye behe from na hwe, diye behe suro na hwe, diye e din den left and right, nanka din den, ensu obi ya mfi. E mun kwa moka kwa wa hanu mse yemimri, ye dibe mamu.
1: Suwa fwa shangu mesuyan suwa na eka se, wasi wa besile G-Tech, jumekuwa kesi yeshe suya pon suwa se, wanka nchila chila fwa chila diyo suya pomu, wama nchila da umubye suku wa mani kwa danako, ako suya diye.
0: Ensa mne diya doa sopa, ibeko kumasi ya santima nte mako fa klosuba, edi akahona, nyumre mayemfa nasie, ema jumekuwa kesi bia wanu madama, eni edi kasibui yade ebremu.
1: Eni asida PSM koma MTN. Se wo ho ya na MTN wo sika sasan wo kasa sima ba kwa de aka bia na ye free ene ye basa de e beboa wo papaapa wonim se MTN so de wo de no ade asem ene panko ne kuta wonom ye ne sama me na mwao na Franco Trade Enterprise se e phone so ne ho aka de adwa no a wo mda so jinam den de de papa bi de opa bi akọ ho e fi asetena be ye da na free wonom san se wo fridge na papa bi nie The fuel conditioner, ebiniye washing machine, Spencer. Onu chese ni umabe brena. Wanu diaba be gua wanu airtong. Eni smart TV. Kama. Neje boardem. Na wanin kwa dan musi huna moshe. Thanks to your computer clinic. Aya sabia. Eni ukodu wa oyadi eno udimirika tente. Eni abebe fee. Sansa huo dine dema wanu. Nyasa motu wa fidi eno. Ebe feni pedi eno machere bebi ayadi ewo. Na fee amu ya huna dula wasi yade kanwo. Yadi adu wani kanwo. Pa. Wato. Kuya no. Suumini asama nkese kwa anasu. Ahona wanu mwo. Bryce Senior High School, wei eye sukuwa ya jiatumu omeyimu, mpenisi ankwa nkwa diensu, bia anko free SHS nedome ulem, untu ya shee, boda sine bibika krebi sanse, edem bia anko dani demu, dadafu ya conditioner bubom, kama, mpapa nisisimu, sumiepano wa moda swedu, yanipanisu no mudi bie, suwa kwa ye business, visual science, anatake ni kano, akwenya oho, wanumo kukulantumi, ochimemu, kuchiroba nidi, nanada chiesi suwamano, chintest tank, unsu yo mua, kama, ne wadi yesi yo, E yade ahodene wom papa. Efiri wonsem bo fompɛ na opegya wade na gya wade siwo. Ensuo wom anyinka. Enya de ye ana mwa betetem no bia wade de bimukroje na de di dwuma bia pɛ so didi. Congo ointment. Wei ana se nipadua na ni no ese ya wade na ye peprepare sa chiriachi.

0: FM otutu ni otu nana tutu jagu ya wetu tutu jagu masamre ofiadwo mohwe anyada bewen asamre jo kikensu densu ya odansem nsu omo onno otu ansa na radio station nyina ATMB akuko ninu ogbongo kuroko de chira hadechi ensuroku adom FM osajefo adom FM chiritwie adom FM sarmuse adom FM Moneku adum odum gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wa wo ya on adum fm kura u radio station akofuna ne mpinting
1: adum fm
2: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie